0: 1,5 nyhetene.
1: Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet, som ikke bekreftet å være skrevet av ham, ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning i strømmetallene for Michael Jackson i USA. I uken 24-30 april ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det fare for en og annen byge på morgenen i dag, men utover så får vi oppholdsvær, og det blir delvis skya eller lett skya. Vi skal få 10 grader på det varmeste.
3: Du hører 1FM. 1FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form av hva som skjer når du hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet, som ikke bekreftet å være skrevet av ham, ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning i strømmetallene for Michael Jackson i USA. I uken 24-30 april ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det fare for en og annen byge på morgenen i dag, men utover så får vi oppholdsvær, og det blir delvis skya eller lett skya. Vi skal få 10 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by, og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1 av 5 og til bord gir deg sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjester kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
4: NFM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det er torsdag den 7. mai I dag. Riktig god morgen, og vi sier gratulerer med dagen til
1: Andreas Lund.
0: Ja.
1: Skåret et avgjørende mål på straffespark som sendte MFK til Champions League mot Mallorca der litt tilbake I tid. Han blir 51 år I dag. Vi har Mr. Beast som har bursdag, verdens mest kjente YouTuber. Han blir 28. Chad Tepper, som å høre på 1FM Rock, blir 34 år I dag, og så har vi Henrik Bjørnstad, tidligere golfspiller, som blir 47. Eagle Eye Cherry, som sang Save Tonight, blir 54 år I dag, og så har vi Gard Eidsvoll, skuespilleren, blant annet fra den siste revejakta, eller han som spilte Richard I Pelle Politibil, han blir 60 år I dag.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Fremdeles god morgen, og god morgen til deg også, Endre. Vi skal snart få nyheter.
1: Ja, en god morgen også herfra. To bøtter kaffe inn I torsdag morgen, og dette tegner jo til å bli en ganske fin dag, egentlig. Det jo litt drama da, I nyhetene, naturligvis, og det kan bli mer. Vi får jo rentebeslutningen fra Norges Bank, det skal vi snakke om. Vi skal også snakke om Marius Borg Høyby, som altså fikk nei til fotlenkevaretekt I går. Han har skrevet lesebrev til Nettavisen, og den skal vi se nærmere på.
2: 1FM og til bord gir deg sjansen til å vinne et gavekort på hele 10 000 kroner.
3: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
2: Gjestene kan være hvem som helst.
3: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister I frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
2: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på 1fm.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner Tilbords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Tilbords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke, hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
6: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Disco X on

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett oppholdsvær. Vi får skya delvis skya vær. Det blir 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: har en fin start på denne torsdagen. Det den 7. mai I dag. Riktig god morgen. Klokka passert 7. Vi åpner historieboka for å finne ut at vi faktisk fikk makaroni på denne dagen I år 1660. Ble faktisk patentert av en kar som heter Isak Fubine fra Haag.
1: Ja vel.
0: Så skal vi til 1934, da de fant en 7 kilo stor perle I en kjempemusling på Filippinene.
1: Oi!
0: Klarer ikke å se for meg hvor stor den der perla måtte være.
1: Nei, ikke heller.
0: Litt tung å bære rundt halsen I et smykke, antageligvis.
1: Ja.
0: Den aller første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjordiske fant sted på dagens dato I 1988. Jeg vet ikke om Gry Annike Jarlum var der på den tida. Kanskje hun ikke hadde blitt bortført enda.
1: Nei, det hadde hun ikke, fordi det skjedde senere.
0: Ja, det var det. Ja. Ja, hun jo en av de kjente norske som har blitt bortført av romvesen.
1: Utenomjordiske, ja.
0: Vi skal til 1999, da belgiske myndigheter gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels. Så skal vi til 2000, da det ble kjent at Billy Bob Thornton og Angelina Jolie hadde gifta seg I Las Vegas.
1: Ja.
0: Femte gang for Billy Bob, og andre gang for Angelina, men heller ikke den gangen her så varte det noe særlig lenger.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, og på dagens dato I 2006 ble Siv Jensen valgt som leder av FRP, Fremskrittspartiet.
1: Men det var ikke da hun sa moren av Jens.
0: Nei, det kom nok noen år etterpå.
1: Ja. Ja,
0: og nå jo ikke, det jo ikke hun som leder lenger.
1: Nei, det
0: Sundmøring som vi kjenner til.
1: Ja, Sylvi Listhaug. Ja.

0: den 7. mai I dag. Riktig god morgen. Hva kan dagen brukes til?
1: Det klipp og lim dagen I dag.
0: Og Copy-paste.
1: Det kan jo være litt sånn nostalgi for enkelte generasjoner det. Fordi før Photoshop og digitale verktøy så var det jo slik det foregikk. Man klippte ut ting og limte det sammen på et ark.
0: Ja, skjønner. Jeg tenkte med en gang Ctrl-C, Ctrl-V.
1: Ja, men digital klipp og lim, det skal vi drite I dag. Vi skal gjøre det på den gamle måten. Det Cosmopolitan-dagen I dag. Jeg tenker jo på gjengen med sex og singelliv med en gang. Der lever den drinken I godt, et godt liv. Og så det dagen for å bli bevisst på den mentale helsa til barn I dag. Det jo faktisk sånn at det mange barn som har mentale eller emosjonelle utfordringer. Så I dag handler det om å lytte, lese mellom linjene og snakke om mental helse med etterkommende.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette en av fem.
7: Bra musikk.
8: I form av hva som skjer når du hører på en av fem.
9: En av fem min radio.
10: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
11: Frokostshowet på en av fem sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
12: Financiamos todos nuestros servicios.
13: Gracias.
14: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var en ny låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I frokost og vær på NFM. Sola den har stått opp, så det på tide å komme og se hjem hvis du har vært ute på fest hele natta. Yeah. Sånn det, med den saken. Vi skal snart ha wake-up-call etter hvert som vi når 7.20. I caught it bad just today.

0: er det sin tur til å ha navn i dag?
1: Det er Maja, Mai og Maiken.
0: Gratulerer så mye.
1: Passer bra i måneden mai.
0: Absolutt. Vi skal ta med oss dagens sitat også. Det kommer fra den norske forfatter, teologen og foredragsholderen Karsten Isaksen, som har uttalt at alle er klok, noen før og noen etterpå.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Høyskolen i Molde rammet av et internasjonalt sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas. Det betyr at informasjon om studenter og ansatte kan ha kommet på avveie. Det kan blant annet gjelde navn, e-postadresser, studentnummer og meldinger mellom brukerne. Sikkerhetsbruddet rammer flere tusen universitet og høyskoler verden over, med millioner av brukere. Høyskolen ber nå studenter og ansatte være ekstra oppmerksom på mulige svindelforsøk. Datatilsynet varsler om saken. En mann i 40-årene er bortvist fra Molde sentrum etter en hendelse i går kveld. Ifølge politiet skal mannen ha forstyrret ro og orden, og blant annet spyttet på en politipatrulje. Og Berner Mathias Jonsen har startet Kjør trafikkskole i Molde sammen med samboeren sin. Allerede den første måneden store del av timeboka fylt opp. 33-åringen har 7 års erfaring som trafikklærer, og sier at det et tilfeldig utdanningsvalg som førte han inn i yrket. Nå håper han å lykkes i et marked med tøff konkurranse mellom kjøreskolene i Molde. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett oppholdsvær. Vi får skya delvis skya vær. Det blir 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag det torsdag. Skulle vi ikke tatt en tur ut I verden for å høre hva slags musikk som populært til andre plass enn her hjemme?
1: Jeg har så reisefeber for tiden, så jeg tenker ja, ja med da, store bokstaver.
0: Ja, men da tar vi en tur fra verden til verdens ende ganske snart.
2: 1FM og til bord gir deg sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
3: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
2: Gjestene kan være hvem som helst.
3: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister I frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
2: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på 1fm.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form av hva som skjer når du hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal en liten tur fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar ut I den store verden. Og du har vel lagt opp en reiserute, Hanne?
1: Det har jeg. I dag det land på B, men vi får vel ikke til Borge.
0: Nei, vi tar Norge. Ja. Norge først. Nummer 1 I Norge.
2: Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, det fortsatt oss, bror du vei. Fortsatt oss, bror du vei.
1: Gjengen som skal gi seg?
0: Ja, det det. Karpe. De skal vel ha en svær festival før de gir seg.
1: Gjett hvem som skal innom der.
0: Ja, jeg har hørt ryktene om at du skal dit. Det Karpe for life som topper med Karpe. Så, over til land på B.
1: Ja, da tar vi en tur til Brasil.
0: Nummer 1 I Brasil.
2: Vi

0: Dette låta fra DJ Gu og en rekke andre.
1: Nei, jeg kjenner at nå kan temperaturen bare stige til sånn 28 grader med sandstrand og rytmer.
0: Paraplydrinka.
1: Å, Grimala.
0: Fra Brasil til
1: Bolivia.
0: Bolivia.
1: Det comeback kidsa.
0: Har de vært borte?
1: De har vært borte, de har vært I militæret.
0: Ah, ok, det BTS som toppte I Bolivia med låta Swim. Ja, var ikke så verst den?
1: Nei da.
0: Og siste ben går til
1: Bulgaria.
0: Nummer 1 I Bulgaria.

0: Vi har haft en konkurranse gående en liten stund nå sammen med Tilbord som åpner på Moldetorget I dag, og det jo sagt at det skal trekkes den dagen Tilbord skal åpne.
1: Ja, det I dag
0: det. Det I dag det.
1: Ja.
0: Sånn at det siste sjans nå til å hive seg inn I konkurransen og kjempe om et gavekort på 10 000 kroner fra Tilbords.
1: Fortell oss hvem du vil ha Tilbords.
0: Ja, på drømmemiddagen.
1: Ja, hva serverer du? Hvem har du der?
0: Enkelt og greit egentlig. Gå inn på 1fm.no for å delta I konkurransen. Siste sjans nå. Vi skal snart ta underholdningsnyheter.
1: Ja, det jo spørsmålet om du har sett noen 71 grader nordflagg vaier rundt omkring I Molde da. Det I hvert fall ikke uten grunn, og det skal du få høre mer om snart.

0: Vi skal underholdningsnyheta, og det har gått kjendisalarm her I byen.
1: Ja, 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis, har inntatt Molde de siste dagene. Tom Stiansen og gjengen har spilt I nye episoder, og ifølge programlederen så har de fått kjenne på alle fire årstider på ett kvarter. Det noe med Nordvestlandet der. Det sol til frokost og snøstorm rett etterpå, forteller han. Hvem som deltar I denne her sesongen, det fortsatt topphemmelig, men programlederen sier at det spreke folk med beinhardt. Hardt konkurranseinstinkt. Semifinalene skal spilles inn I Rauma, og alt dette kommer på TV I september. Snakk til meg. Det en referanse de aller fleste tar nå, og replikken den har tatt helt av etter Harry Hole-suksessen på Netflix. Tobias Sandelmann leverer den iskaldt I telefonen gang på gang under serien, og plutselig flommer TikTok og sosiale medier over av parodier på dette her. Jo Nesbø sier selv at dette skulle bli en greie, den så jeg ikke komme. Serien I tillegg det mest sette ikke-engelskspråklig på Netflix I sin andre uke med 6,9 millioner visninger. Snakk til meg om suksess, vel det rette å si her.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi sees på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning avdeling Molde. Vi ordner opp.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM.
7: Bra musikk.
8: I form av hva som skjer når du hører på NFM.
9: NFM min radiokanal.
10: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
11: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: støtter.
1: Vi har fremdeles en mulighet for at du kan sikre deg gavekort på 10 000 kroner fra til bords I dag, for det nemlig I dag vi skal trekke gavekortet. Har du lyst til å være med I konkurransen, så må du bare fortelle om din drømmemiddag. Hvem tre vil du ha til bords egentlig? Hvilke tre gjester vil du ha der, og hva serverer du? Det kan være hvem som helst, og det kan være folk som ja, ikke her lenger, eller det kan være fiktive personer, eller det kan være bare nærmeste familie, alt ettersom.
0: Ja,
1: det bare å slenge ned melding, liksom.
0: Ja, ja, fort gjort. 1av5.no for å fortelle oss om drømmemiddagen, og så du med I trekningen av gavekortet.
1: På 10 000 kroner.
0: Ja, ah, gud I malen.
1: Ok, vi skal snart ta en nyhet av Endre. Har du en god dag så langt?
2: Ja, nå det jo sånn at vi lever bare en gang, så alternativet til en dårlig dag må jo være en god dag da. Og jeg tror at man kan velge det. Jeg tror mye handler om innstilling, så her sitter jeg med innstillingen om at dette blir en fantastisk torsdag. Uansett hva Norges Bank finner på, for det det vi snakker om I nyhetene. Det en sjeføkonom her som anslår sannsynligheten for en renteheving til 90%. Mer eller mindre garantert med andre ord. Vi skal snakke litt om det. Det andre nyheter som dukker opp også, og de straks.

0: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag blir det stort sett oppholdsvær. Vi får skyet delvis skyet vær. Det blir 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Dette EDFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fremdeles god torsdagsmorgen, du hører frokostshowet på 1.5. Klokka har passert 8. Vi skal se litt på overskriftene akkurat nå. Vi kan starte med vår egen romstartsbustikke. Ber om plan for Vardeveien. Skal vurdere turistskatt og bompenger, står det I saken der. Moldepolitikerne vil ha en større plan og advare mot å fortsette med midlertidige løsninger år etter år. I et møte på tirsdag så beskrev flere politikere Varden som et fyrtårn for Molde og turistnæringen. Samtidig frykter de alvorlige ulykker dersom veien ikke blir rustet opp. Bakgrunnen usikkerheten rundt åpningen av Vardeveien og driften av Vardestua. Innover Knut Hognes han har varslet at han bare vil holde åpen for forhåndsbestilte grupper. Politikerne ber nå kommunen om å komme tilbake til høsten med plan for både opprustning og finansiering av veien og bompenger og turistskatt blant forslagene som skal vurderes. Så får vi se da.
1: Det har blitt en stor sak det der.
0: Det har jo det, etter at veien ser fin ut, sånn, egentlig, men de vil ikke åpne den likevel for at de ikke ferdig med vedlikeholdet.
1: Nei, og så det noen sånn drenering, og det noe sånn, som ikke så lett å se sånn med det blotte øyet når man trasker opp langs veien der.
0: Sjefsøkonom sikker på renteheving, står det hos VG på morgenen I dag. Markedet priser inn over 50% sjanse for at Norges Bank hever renta I dag, sånn som Endre snakket om I nyhetene I sted også, og sjefsøkonom Tore Grobæk Bamrock anslår 90% sannsynlighet for renteheving, og utelukker ikke en dobbeltheving. Nei, det må vi jo ikke ha.
1: Nei, vi orker ikke. Nei. Vi orker ikke at ting skal bli dyrere nå.
0: Frykte kupp I Oslo, skriver Dagblad om. Det kilder som frykter at gigantbeløp med spor til den fryktere svenske gjenglederen Rawa Majid hadde kurs mot Norge. Det dreier seg blant annet om et lite norsk oljeselskap som opplevde enorm verdiøkning etter å kjøpe et amerikansk selskap med oljerettigheter I Utah, og at ja, det skal ha vært noe hvitvasking involvert der. Det litt av det som skrives I

0: I dag skal det avgjøres hvem som får et gavekort fra Tilbors på 10 000 kroner. Vi skal ned til Tilbors som forbereder åpning I dag klokka 10, litt senere I frokostshowet I dag, og så skal vi også avgjøre hvem som vinner konkurransen der premien altså et gavekort på 10 000 kroner. Hvem vil du ha rundt bordet ditt på drømmemiddagen? Det spørsmålet, og hva serverer du? Se mer om konkurransen på 1fm.no og meld deg på der. Nå skal vi en liten tur ut og reise, for når det...
1: Enda en gang.
0: Ja, det var jo fra verdensende tidligere I dag. Men når det egentlig lov å ta dagens første pils?
1: Det har jeg sett at det går litt diskusjoner om, ja.
0: Ja, for nå vil Ryanair-sjefen ha slutt på frokostpilsa. Han hevder at flyselskapet må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer, så nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen.
1: Såpass, ja.
0: Ja, men det ikke greit? Eller, altså, jeg ikke av den typen. Altså, hvis de skal ta et tidlig fly til sydligere strøk, så tar ikke en øl. Klokka 6 om morgenen.
1: Altså. Gjør du ikke det?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Jeg kan gjøre det.
0: Du kan gjøre det,
1: ja. Ja. Men vanligvis så tar jeg ikke fly klokka 6 om morgenen.
0: Nei, men hvis du skal til sydligere strøk, så det jo av og til da flyet går på en måte, eller man må møte opp på flyplassen.
1: Ja da, ja. Men nei, det kommer jo litt an på hvem man reiser med så klart og sånn, men at det har blitt inntatt øl tidlig på morgenen, ja ja.
0: Men det lov bare hvis du skal sydover?
1: Det vel lov uansett hvor du skal. Eller sånn, Oslo jo sør over det også.
0: Det jo for så vidt det. Det går lite fly nordover herfra.
1: Ja.
0: Men hvor tidlig for tidlig for det da?
1: Nei, jeg skal innrømme at det ikke det første jeg tenker på når jeg kommer på flyplassen klokka 6.45. Nei. Når man møter opp på tidlig flyet?
0: Samme det.
1: Ja. Det ikke det jeg liksom tenker av nå. Nå skal jeg rett inn I kiosken her og bestille meg en øl, gitt.
0: Nei, det ikke det. Nei, men øl til frokost, det akseptert så lenge man skal ut og fly, eller?
1: Jeg synes det. Ja. Altså, det et eller annet med den øla som du tar når du skal ut på ferie, fordi da kommer du på en måte litt inn I feriemodusen.
0: Ja, Det
1: litt sånn
0: den, men jeg har ikke
1: startskuddet lyst på, for feriemodus.
0: Ja, men jeg er ikke I modus for øl så tidlig på morgenen, som før soloppgang eller hva det måtte være. Ikke det. Men flyplasser har jo, altså det noen særregler der på en måte.
1: Ja.
0: Altså, ja til øl før soloppgang, ja til joggebukse på restaurant, det går greit liksom. Ja til å sove på gulvet, det går fint. Og betale... 89 kroner for vannet, ja. Det også greit.
1: Ja. Ja. men så tenker jeg sånn der, I stedet for å drive og omdirigere alle disse flyene, kan man ikke heller ha litt sånn strengere kontroll før folk går på flyet da? Det jo mye enklere.
0: Det burde de kanskje ha tenkt
1: Vurdert.
0: På.
1: Ja.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: Du får med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
8: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det I dag det skal avgjøres hvem som får et gavekort fra Tilbords på 10.000 kroner. Vi skal ned der og sjekke ut hvordan det går med forberedelsene til åpning klokka 10 I løpet av frokostshowet I dag, for det foregår her på Molde Torg. Vi sitter jo I toppetasjen der. Vil du være med I konkurransen, så finner du mer informasjon om drømmemiddagen og hvem du vil ha til bords og hva du vil servere. Det egentlig det vi spør etter på 1fm.no. Meld deg på, så kan du vinne gavekort på 10.000 kroner. Nå over til noe helt annet. Hvem var det egentlig som satt I et møte og sa «Vet du hva folk vil ha?» «De vil ha drops med popcornsmak.»
1: Ja, det lurer jeg på. Ja. Hvem I alle dager? Altså, hvor mye hadde vedkommende drukket før jeg gikk på jobb den dagen?
0: Men Dent Crush Popcorn, det en av årets nyheter I dagligvarerbutikken.
1: Ja, det jo så merkelig ting å lage.
0: Det, ja, kommer du til å kjøpe en eske med Dent Crush popcorn-smak, bare for å smake?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei?
1: Altså, jeg popper meg popcorn hvis jeg har lyst på popcorn. Det har noe med konsistens å gjøre. Det har noe med, altså sånn, ja, den sukkerfri, den her pastillen her, men det jo sikkert puttet inn masse andre greier som kroppen sånn, I utgangspunktet ikke trenger, I stedet for den der rene popcorn-greia.
0: Ja, så det bedre å spise popcorn, tenker du?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Det kan godt være. Av andre nyheter som man nå finner I butikken, en blå tortillachips.
1: Blå?
0: Blå, ja. Ja, det må man jo ha.
1: Ja. Blue corn?
0: Litt usikker på om man blå eller om man svart. Jeg tror den skal være blå, men en ganske sånn dyp blå farge I så fall.
1: Jeg alltid skeptisk til svarte produkter, eller sånn mørke produkter.
0: Ja, nei, jeg må holde rundt av Pepsi Max.
1: Ja, nei, det går fint. Flytende form bra.
0: Ja.
1: Det sorte gull.
0: Lita Go kommer med smak av sjokolade og karamell I en limited edition.
1: Det har jeg litt mer trua på.
0: Ja, hvis de putter opp litt salt, så greit det også.
1: Ja, kanskje jeg skulle prøve det I stedet for Lita Go med jordbær, som jeg vanligvis velger.
0: Mm-hmm. Den litt barnslig, spør du med, men det greit. Men det jo litt sånn nå om dagen at smakene de blandes både hit og dit der de egentlig kjører hjemme, for det var også her forleden dag at de hadde laget sånn der saft med gump-smak,
1: ja.
0: Altså disse pastillene.
1: Den har jeg hørt rykter om, ja.
0: Mm-hmm. Ja, det noen som liker den, for meg så ble det litt for kunstnere.
1: Ja.

Lush Life fra Sara Larsson her på 1FM I dag. Det skal avgjøres hvem som får et gavekort fra Tilbord som åpner på Moldetorg I dag på 10.000 kroner. Har du lyst til å delta I konkurransen så finner du mer informasjon på 1FM.no.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Molde-politikerne vil ha en større plan for Vardeveien og advare mot å fortsette med midlertidige løsninger år etter år. I et møte på tirsdag beskrev flere politikere Varden som et fyrtårn for Molde og turistnæringen. Samtidig frykter de alvorlige ulykker dersom veien ikke blir rustet opp. Bakgrunnen er usikkerheten rundt åpningen av Vardeveien og drift av Vardestua. Innehaver Knut Hognes har varslet at han bare vil holde åpent for forhåndsbestilte grupper. Politikerne ber nå kommunen om å komme tilbake til høsten med en plan for både opprustning og finansiering av veien. Bompenger og turistskatt er blant forslagene som skal vurderes. Høgskolen i Molde er rammet av et internasjonalt sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas. Det betyr at informasjon om studenter og ansatte kan ha kommet på avveie. Det kan blant annet gjelde navn, e-postadresser, studentnummer og meldinger mellom brukerne. Sikkerhetsbruddet rammer flere tusen universitet og høyskoler verden over, med millioner av brukere. Høgskolen ber nå studenter og ansatte være ekstra oppmerksom på mulige svindelforsøk. Datatilsynet varsler om saken. En mann i 40-årene er bortvist fra Molde sentrum etter en hendelse i går kveld. Ifølge politiet skal mannen ha forstyrret ro og orden, og blant annet spyttet på en politipatrulje. Og Berner Mathias Jonsen har startet Kjør Trafikkskole i Molde sammen med samboeren sin. Allerede den første måneden store del av timeboka fylt opp. 33-åringen har 7 års erfaring som trafikklærer, og sier at det et tilfeldig utdanningsvalg som førte han inn i yrket. Nå håper han å lykkes i et marked med tøff konkurranse mellom kjøreskolene i Molde. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett oppholdsvær. Vi får skya, delvis skya vær. Det blir 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 8:30. Dette frokostshowet på 1FM I dag, torsdag den 7. mai. Litt senere I frokostshowet I dag, så skal vi ned til Bords her på Moldetorget, som skal åpne klokka 10 I dag. Vi skal ta pulsen på åpningen, og ikke minst avgjøre hvem som stikker av med et gavekort på 10 000 kroner fra Bords.
1: Ja!
0: Har lyst til å være med I konkurransen?
1: Det fortsatt bittelite grann tid igjen.
0: Ja da, men da må du tenke fort, finne ut hvem du vil ha til Bords. På drømmemiddagen din. Tre personer som sitter rundt bordet sammen med deg, og hva serverer du? Det det du må svare på inne på 1fm.no hvis du har lyst til å være med I trekning av et gavekort på 10 000 kroner. Ganske snart så skal vi innom et nytt fenomen.
1: Hva slags fenomen da?
0: Alpine divorce.
1: Oi.
0: Det går viralt på nettet for tida. Hva det her for noe, det skal du få høre ganske snart.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
5: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Dette NFM.
8: Bra musikk.
9: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
10: NFM min radiokanal.
11: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
12: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Har du noen gang blitt så irritert på kjæresten din på tur at du bare tenker, vet du hva? Finn veien hjem selv. Da du ikke alene, for nå går nemlig fenomenet Alpine Divorce viralt på nettet.
1: Og det handler om at man bare går?
0: Ja, det hele startet med en TikTok-video med over 30 millioner visninger, der en jente forteller at kjæresten hennes forlot henne alene på fjelltur etter en krangel. Mm-hmm. Og i kommentarfeltet, der strømmet historien inn fra andre som hadde opplevd akkurat det samme.
1: Så, okay.
0: Hva egentlig Alpine Divorce? Jo, det beskriver situasjonen der kjæresta, som regel menn ifølge TikTok-universet, går fra partneren sin på fjellet. Noen fordi at de går raskere og nekter å vente, andre fordi at stemningen gikk fra frisk fjelltur til nå snakker vi ikke lenger sammen resten av turen.
1: Oi.
0: Men det egentlig en greie i Norge?
1: Er det det?
0: Nej, ikke ifølge DNT-turleder Kristoffer Voksvold. Han sier at nordmenn flest opptatt til å ta vare på hverandre på tur. Det handler ikke bare om å nå toppen, det handler om fellesskapet.
1: Ja.
0: For det jo veien som teller og ikke mål.
1: Og vi jo den beste versjonen av oss selv, vi vet du. Vi nordmenn, Kari og Ola på tur I fjellheimen, det da vi den beste versjonen av oss selv.
0: Ja, det ikke så kult å bli stående igjen alene med dårlig mobildekning, regnvær og en halv kvikk lunsj.
1: Nei, altså, jeg får jo, kjenner jo tilkomst til angst her. Sånn, tenk om jeg skulle ha vært på en fjellturdate og blitt forlatt middag. Jeg hadde jo aldri kommet meg hjem.
0: Her du jo kjent da, oppe i marka her.
1: Oppe i marka her, ja. Men det jo ofte sånn at man skal liksom finne nye spennende destinasjoner hvis man først skal ut på en date der for å gjøre det litt spesielt da.
0: Men her så jo nedoverbakke som veien mot byen på en måte. Det jo ganske enkelt. Men konflikter på tur, det skjer absolutt ifølge psykolog og parterapeut Evi Trytie, så det mange som får lyst til å gå vekk når de blir sint. Kanskje trenger en liten time out. Det ikke noe unaturlig det, men det ingen som forlater partneren sin det. Time out i en krangel jo lov, sier jo, men da bør man si, nå jeg så sint at jeg må bare gå litt grann vekk.
1: Gi meg 5 minutter.
0: Ja, og ikke bare forsvinne opp fjellsiden som en sur geit eller et eller annet.
1: Nei, det høres helt voldsomt ut.
0: Men det mange konflikter på tur som egentlig ikke handler om forholdet.
1: Ok.
0: Det handler om sult og lavt blodsukker.
1: Ja.
0: Som har ødelagt mange en romantisk fjelltur.
1: Det fort gjort.
0: Ja, det fort gjort.
1: Jeg har jo nesten gått fra meg selv på fjelltur, fordi jeg har glemt å ta med mat.
0: Ja.
1: Altså.
0: Så ja, litt av en ekstra klær, og kanskje en ekstra quick lunch eller noen snacks kan være å anbefale.

0: Vi har hatt en konkurranse gående en liten stund nå sammen med Til Bord som åpner på Moldetorget I dag, og det jo sagt at det skal trekkes den dagen Til Bord så åpner.
1: Ja, det I dag da.
0: Ja, det I dag det.
1: Ja.
0: Sånn at det siste sjans nå til å hive seg inn I konkurransen og kjempe om et gavekort på 10 000 kroner fra Til Bords.
1: Fortell oss hvem du vil ha Til Bords.
0: Ja, på drømmemiddagen.
1: Ja, hva serverer du? Hvem har du der?
0: Enkelt og greit egentlig. Gå inn på 1fm.no for å delta I konkurransen. Siste sjans nå. Vi skal snart ta underholdningsnyheter.
1: Ja, det et spørsmål om du har sett noen 71 grader nordflagg vaier rundt omkring I Molde da. Det I hvert fall ikke uten grunn, og det skal du få høre mer om snart.

0: Vi skal underholdningsnyheter, og det har gått kjendisalarm her I byen.
1: Ja, 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis, har inntatt Molde de siste dagene. Tom Stiansen og gjengen har spilt I nye episoder, og ifølge programlederen så har de fått kjenne på alle fire årstider på ett kvarter. Det noe med Nordvestlandet der. Det sol til frokost og snøstorm rett etterpå, forteller han. Hvem som deltar I denne her sesongen, det fortsatt topphemmelig, men programlederen sier at det spreke folk med beinhardt konkurranseinstinkt. Semifinalene skal spilles inn I Rauma, og alt dette kommer på TV I september. Snakk til meg. Det en referanse de aller fleste tar nå, og replikken den har tatt helt av etter Harry Hole-suksessen på Netflix. Tobias Sandelmann leverer den iskaldt I telefonen gang på gang under serien, og plutselig flommer TikTok og sosiale medier over av parodier på dette her. Jo Nesbø sier selv at dette skulle bli en greie, den så jeg ikke komme. Serien I tillegg det mest sette ikke-engelskspråklige på Netflix I sin andre uke med 6,9 millioner visninger. Snakk til meg om suksess, vel det rette å si her.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvågen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke, hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet her på 1FM, denne torsdagsmorgen, 7. mai. Vi skal trekke et gavekort på 10.000 kroner I konkurransen vår I samarbeid med Tilbords, som åpner her på Moldetorget klokka 10. I løpet av kommende time så skal vi ned dit og høre hvordan det går med forberedelsene til åpning, og så skal vi altså trekke gavekort I løpet av kommende time. 1FM.no hvis du vil slenge med I konkurransen I siste øyeblikk. Det skal snart bli nyheter, Endre, for klokka nærmeste 9.
1: Ja, vi fortsetter I vår dekning av rentebeslutningen som altså kommer klokken 10. Hva vi egentlig ute etter, du og jeg og alle andre? Vel, hvis vi skal tro fattigdomsbarometret, så det slik at 70% av oss heller vil ha lavere matpriser enn rentekutt. Rentekutt nummer 2 på listen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager jo overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen Kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett oppholdsvær. Vi får skya, delvis skya vær. Det blir 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Klokka har passert 9 denne torsdagsmorgen, det den 7. mai I dag, og vi skal fortsette med wake-up call utover I mai måned, så kjenner du noen som har bursdag den 8. eller 9. eller ja, du kan telle selv. Finn ut av det og meld på 1FM.

0: dukket på jobb på Hustad skole, så da var jeg forberedt meg til det.
1: Ja, og frokosten den består av?
0: Og ja, frokosten, ja, den består av, i dag var rundstykke og kaffe og jus
1: ja.
0: Og flagg.
1: Ja. Og flagg også, ja.
0: ja.
1: Så bra. Ja, men en god start på dagen.
0: Veldig god start på dagen.
1: Det Rita Helene som har meldt på.
0: Oi, så koselig. Ja, det en koselig kollega.
1: Ja, og hun skriver at du en flott kollega på Hustad skole med hjerte av gull, også en god venninne.
0: Oi, så koselig. Mm. Fine ord.
1: Ja, så skriver at du veldig glad I blomster og hage.
0: Ja, det jeg.
1: ja, begynner å spire.
0: Ja, det det. Jeg har drivhuset litt fullt av tomater og forskjellig, og ute så begynner det å spire, ja. Jeg venter nå på litt mer varme, da.
1: Det gjør vi alle.
0: ja.
1: ja. Så blir det jobb, og så blir det noe feiring etter hvert, noe stor kalas på runddag, eller?
0: Ja, jeg regner med at det kommer innom litt. Jeg har hørt litt røkter om det, at det kommer litt familie og den som ønsker.
1: Ja.
0: Det lov å komme inn.
2: Åpent hus.
0: Åpent hus.
2: Ja.
1: da kan det passe bra at du får ekstra kake I dag, da, kanskje?
0: Åh, tusen takk. Det hørtes ja. Deilig ut.
1: Vi sender kake din vei og håper at dagen blir alldeles nydelig.
0: Tusen hjertelig takk. Så koselig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Boman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og vi har sendt Hanne nedover I etasjen her på Moldetorget, for til bord skal åpne klokka 10 I dag. I den forbindelse så har vi jo en konkurranse med et gavekort på 10 000 kroner, som vi skal trekke vinner av om ikke så alt for lenge. Hanne, hvordan går det med forberedelsene der nede? Hva ser du?
1: Du, jeg ser massevis av folk I sving for å gjøre klart til åpning.
0: Ja, alltid ute. Det
1: løpes frem og tilbake her. Altså, det, jeg, sånn, første øyekast så ser det ut som at det klart her, men noe må de jo løpe og styre med her. Så vi får prøve å finne ut hva det de nå holder på med.

0: kanskje?
1: Ja, så alt ser egentlig strøkent og bra ut, men folk stresser litt likevel.
0: Ja, helt til jeg kom hit og selvfølgelig krevde litt plass, sånn at vi måtte begynne å flytte om på ting og greier.
1: Da. Har du ommøblert butikken for å få plass der nede?
0: Ja, du vet, jeg krever min plass, jeg.
1: Ja, du gjør vel det. Vi har gavekort på 10 000 kroner som skal ut I løpet av denne timen her før klokka 10, så skal vi ha en vinner på plass. Har du lyst til å være med I konkurransen, gå inn på 1fm.no og fortell om din drømmemiddag. Hvem vil du ha til bords? Hvem sitter rundt bordet ditt og hva serverer du? 1fm.no for å delta I konkurransen.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
4: NFM min radiokanal.
3: Det vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hører frokostshowet her på 1FM, og om ikke så alt for mange minutter, så det åpning av en ny butikk på Molde Torget til Bors. Skal åpne klokka 10. I den forbindelse så har vi jo kjørt en konkurranse med gavkort på 10 000 kroner som du kan vinne. 1FM.no får flere detaljer der, og siste sjans til å være med. Vi skal nå ned til Bors. Hanne, du står der med hun som skal drive butikken, Nanna.
1: Hun som skal drive butikken, Nanna, ja. Bare flytta over til nabolokalet, du, egentlig.
2: Flytta bare litt lengre bort I gangen. Ja. Nei, men kjekt.
1: Men kan ikke du fortelle litt om den veien fra den gode smak og inn her på til Bors?
2: Jeg har jo jobbet I til Bors tidligere, så når vi da avviklet den gode smak og til Bors skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit. Så var jeg jo så heldig at vi da gikk videre, og det føles veldig godt. Ja.
1: Hvordan fikk du vite at til Bors skulle åpne butikk her?
2: De hadde jo lagt det ut via senteret før vi avviklet. Så hadde de lagt det ut, så da var det ja, var det vi skulle gjøre.
1: Men jobbet tidligere, hva det som gjør at du søker deg tilbake her da, og skal lede butikken?
2: Det veldig godt arbeidsmiljø, veldig flotte butikker og veldig, veldig gode merkevarer. Så det jo, jeg jo kokk, så det naturlig for meg å ville jobbe på en plass som har gode varer til hjem og kjøkken.
1: Ja, for dette har vi tenkt litt på. Sånn, det jo et eller annet med at maten serveres I noe, så det jo ikke lange veien sånn sett.
2: Neida, det har tilknytning til hverandre. Så har jeg en god fagkunnskap jeg kan bruke til å hjelpe kundene til å velge gode produkter.
1: Og så jo du på en måte litt ansvarlig for det gode arbeidsmiljøet nå, da.
2: Ja, men det skal ikke være et problem. Vi liker å ha det kjekt på jobb.
1: Men folka du har med deg her?
2: Ja, nå har vi jo vært så heldige at vi har hatt med oss et team med butikkledere fra hele landet som har vært med på å bygge opp butikken. Og det jo utrolig kjekt. Da det både erfaringsutveksling og veldig mye kunnskap til med. Og så har vi med oss litt fra hovedkontoret og sånn I dag da, på åpningsdagen. Så det.
1: Du klar for åpning klokka 10 I dag?
2: Å ja. Absolutt, jeg var klar I går kveld. Så det.
1: Men hva det som skjer utover dagen her da, med åpning klokka 10?
2: Da det snorklipping med H. Annette, som kjedeleder. Og så det veldig gode åpningstilbud, som vi som jobber her også har lyst til å handle av selv, så jeg kan anbefale å ta turen innom. Vi har demo på ismaskinene fra Sabor, så der blir det smaksprøver. Og så det kassalappkonkurranse, så man kan legge kvitteringer, så trekker vi en premie hver dag, og mye som skjer.
1: Og apropos premier, vi skal jo dele ut et gavekort på 10 000 kroner på tilbords, så det kan jo være lurt å benytte seg av de første dagene med åpningstilbud.
2: Det hadde ikke vært dumt. Da kan du få mye for pengene.
1: Ok, men da det bare å møte opp klokka 10 for åpning, tenker jeg vi sier da, Stian.
0: Ja, og så tar vi en liten prat med hun som skal klippe snora, snorklipping også etterpå, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal se, hun har vært ute et lite ærend, men jeg skal se om jeg ikke finner hun, så tar vi en prat med hun fra hovedkontoret som skal klippe snor.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde-politikerne vil ha en større plan for Vardeveien og advare mot å fortsette med midlertidige løsninger år etter år. I et møte på tirsdag beskrev flere politikere Varden som et fyrtårn for Molde og turistnæringen. Samtidig frykter de alvorlige ulykker dersom veien ikke blir rustet opp. Bakgrunnen er usikkerheten rundt åpningen av Vardeveien og drift av Vardestua. Innehaver Knut Hognes har varslet at han bare vil holde åpent for forhåndsbestilte grupper. Politikerne ber nå kommunen om å komme tilbake til høsten med en plan for både opprustning og finansiering av veien. Bompenger og turistskatt er blant forslagene som skal vurderes. Høgskolen i Molde er rammet av et internasjonalt sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas. Det betyr at informasjon om studenter og ansatte kan ha kommet på avveie. Det kan blant annet gjelde navn, e-postadresser, studentnummer og meldinger mellom brukerne. Sikkerhetsbruddet rammer flere tusen universitet og høyskoler verden over, med millioner av brukere. Høgskolen ber nå studenter og ansatte være ekstra oppmerksom på mulige svindelforsøk. Datatilsynet varsler om saken. En mann i 40-årene er bortvist fra Molde sentrum etter en hendelse i går kveld. Ifølge politiet skal mannen ha forstyrret ro og orden, og blant annet spyttet på en politipatrulje. Og Berner Mathias Jonsen har startet Kjør Trafikkskole i Molde sammen med samboeren sin. Allerede den første måneden store del av timeboka fylt opp. 33-åringen har 7 års erfaring som trafikklærer, og sier at det et tilfeldig utdanningsvalg som førte han inn i yrket. Nå håper han å lykkes i et marked med tøff konkurranse mellom kjøreskolene i Molde. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett oppholdsvær. Vi får skya delvis skya vær. Det blir 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det ikke mange minutter til det åpner en ny butikk på Moldetorget her. Det til bord som skal åpne I første etasje. Vi har også veldig kort tid og få minutter igjen til vi skal dele ut et gavekort fra til bords på 10.000 kroner. Men først da, en tur ned igjen til butikken som snart klar for åpning, for der du for øyeblikket, Hanne.
1: Ja, det jo et lokale som på en måte står midt mellom apotek 1 og glitter, hvis det noen som lurer på hvor dette og kjenner Moldetorget ellers på en måte. Nå har jeg fått tak I Anette fra hovedkontoret. Det du som skal klippe snora I dag.
2: Ja, heldig å få komme og åpne butikken. Det veldig stas. Nå har det vært gjort en kjempejobb her, så jeg gleder meg skikkelig til å kunne åpne og håper det kommer mange kunder og besøker oss I dag og de neste dagene.
1: Så du den som på en måte har sett alt på avstand og så kommer du hit for å sole deg I glansen på åpningen?
2: Ja, du kan kalle det det. Vi eller jeg veldig, veldig heldig og har med veldig mange gode butikkledere med meg og har planlagt dette sammen med Venke som prosjektleder på dette prosjektet. Så det klart at her får jeg lov å komme og gjøre den siste resten og klippe snora og her det mange som har jobbet masse for å få butikken så fin.
1: Ja, Nanna en av de. Du snakket om butikkledere. Hva var det som gjorde at Nanna fikk ansvaret her?
2: Nei, først og fremst så har vi hatt mange gode søkere her, men når Nanna sendte melding og vi hadde et intervju, så lyser hun av engasjement og arbeidsvilje, og hun vet hva det vil si å drive butikk eller drive eget, og hun var skikkelig klar, så jeg tenkte at jeg fikk en god følelse, så da går vi for Nanna, og foreløpig så jeg veldig komfortabel med den avgjørelsen.
1: Og så det jo tatt noen beslutninger I forkant av dette også fra tilbordsinside om å åpne butikk I Molde. Hva det som tanken bak det da?
2: Vi jo alltid på jakt etter å åpne nye butikker. Vi elsker å åpne nye butikker. Så Molde har lenge stått på kartet som en av de stedene som kunden også etterspør butikk. Det lenge siden vi har vært her sist, og det relativt langt til neste butikk. Så det var en glede for oss når vi klarte å lande et godt lokale her. Så det rett og slett derfor vi ønsker å gi til bords til så mange som mulig, også I fysiske butikker.
1: Og så det et eller annet med at folk ønsker butikken her, men hva det dere ønsker for butikken I Molde da?
2: Nei, altså vi håper jo dette blir en kjempeåpning og en kjempebutikk fremover. Vi har jo en visjon og et mål om at vi skal skape opplevelser, og da det jo både opplevelsene hjemme hos kundene, altså på eget kjøkken eller til et selskap, men også de gode opplevelsene her I butikken. Så det vi ønsker for kundene våre, at vi skal skape gode opplevelser og skape en god kundeservice-bit her hos oss.
1: Og så det jo kundeservicen en ting, men det jo også konkurranse ute I markedet. Hvordan ser dere på konkurransen her I byen?
2: Nei, altså det alltid konkurranse, men konkurranse sunt. Det gjør jo at vi må være litt skjerpa. Så det tar vi med knusende ro og tenker at vi skal bare gjøre vårt og være gode på det vi gode på. Så håper vi at kundene ser at hos oss så får de god service og god produktkunnskap og lojale og tillit til de som jobber der.
0: Hanne?
1: Ja. Ja,
0: kan ikke du spørre om hva som trender akkurat nå av produktene?
1: Det skal jeg selvfølgelig gjøre. Og da det spørsmålet fra studio her. Hva det som trender akkurat nå?
2: Åh, det var et veldig godt spørsmål. Men som på kjøkkenbiten så jo dette med å lage god mat hjemme, det jo veldig, veldig inn. Og det å ha riktig type utstyr, altså type stekepanner og gryter og sånn, jo veldig I vinden. Så det klart at det trender jo veldig på kjøkkenfronten. Og I interiørbildet så ser vi at det kommer mer farger. Altså folk vil ha noe annet enn svart og hvitt og grått. Så det ser vi på mye av nyhetene nå, at det farger og litt mer liv I produktene. Så det gøy.
1: Så da blir det en fargerik åpning for butikken I Molde også, da?
2: Det gjør det. Butikken knallfin. Jeg kom inn her I går og fikk nesten litt tårer I øynene, så det bare å glede seg.
1: Da det bare saksa som mangler, og så vi klare til start, eller?
2: Ja, det vi. Gode sakser her, så det skal vi klare å få fikse.
0: Det høres veldig bra ut. Du får komme opp hit igjen, Hanne, så skal vi trekke vinner av gavekortet på 10.000 kroner fra til Borsvi.
1: Det skal vi gjøre. Jeg kommer straks.
3: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
4: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
3: Meld på 1av5.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: Dette NFM.
10: Bra musikk.
11: I form av hva som skjer når du hører på NFM.
10: NFM min radiokanal.
9: Det vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
12: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi har trekt vinner av konkurransen vår som vi har I samarbeid med Tilbors. Det dreier seg om et gavkort på 10.000 kroner, og vinneren skal ringes nå. Malin Indergård skal vi prøve å få tak I.
1: Hallo?
0: Hei, jeg snakker med Malin.
1: Ja.
0: Stian og Hanne på 1FM her.
1: Hei.
0: Gratulerer med et gavekort fra Tilbors på 10.000 kroner!
1: Nei, tuller du?
0: Nei, gjør du ikke det?
1: Å, tusen takk.
0: Du har sendt inn melding til oss og fortalt om din drømmemiddag, og rundt ditt bord så sitter tre mennesker som betyr alt for det, men som aldri fikk møtes.
1: Ja.
0: Hvem har du rundt bordet?
1: Bestemor og bestefar og kjæresten min.
0: Ja, for nå har du funnet kjærligheten, skrev du på meldingen, David, og det en person som du vet de ville elske å bli kjent med, og så du skulle ønske så inderlig at de fikk møtes.
1: Ja.
0: Og derfor så blir det jo en ganske spesiell middag det her da.
1: Ja, jeg ble nesten rørt når jeg satt og skrev.
2: Så, det lov.
1: Ja, nei, det var veldig gøy, herregud.
0: Hva tror du bestemor hadde sagt om David da, etter 5 minutter ved middagsbordet?
1: Nei, fin gutt. Tror han hadde likt han hvertfall.
0: Hvordan minne med bestemor og bestefar det som dukker opp da, når du tenker på denne middagen her?
1: Ja, altså, de var jo veldig fine personer, og altså, vi var jo masse på hytta deres. Trivdes vi sykt godt der. Og så bodde de også rett att med oss der I bor. Så det var liksom, hvis det var noe, så var det bare å løpe over marka og besøke dem. Og hvis du hadde lyst til å jobbe med leksa, så var det bare å ta turen til dem, og så kunne du sitte og jobbe med skole. Det var alltid så godt å komme dit og få litt ro.
2: Og alltid få servering sikkert, det jo litt sånn typisk besteforeldre det også.
1: Ja, man fikk alltid is, og fikk alltid noe godt.
2: Ja.
0: Menyen du har plukket ut for kvelden da, det cæsarsalat med kylling, sprøstekt bacon, parmesan og crema dressing, klippfisk med bacon og grønnsaker til hovedrett, og panna cotta med frisk bringebær saus til dessert. Det noe av det her du har fått servert av dem, eller var det noe du tenker at de hadde satt veldig stor pris på?
1: Nei, det der bare mine favoritter. Jeg var jo ikke så gammel når de døde, jeg var bare 10 år eller noe. Så det der var min favoritt.
0: Ja, så du byr på dine favoritter, og det veldig fint.
1: Ja. Ja.
0: 10.000 kroner I gavekort hos Tilbors til det nå, Malin. Hva tenker du at du skal bruke det på?
1: Nei, jeg jo ferdig å studere om et år, så da har jeg veldig lyst til å... Da skal vi flytte hjem til Molde, så da trenger jeg litt hus og sånn da.
0: Trenger rett og slett litt eller stasj?
1: Ja, trenger litt stasj.
0: Da vet vi at gavekortet kommer godt med.
1: Ja.
0: Gratulerer så mye og ha en nydelig dag, Malin.
1: Takk, det samme.

0: skal underholdningsnyheta, og det har gått kjendisalarm her I byen.
1: Ja, 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis har inntatt Molde de siste dagene. Tom Stiansen og gjengen har spilt I nye episoder, og ifølge programlederen så har de fått kjenne på alle fire årstider på ett kvarter. Det noe med Nordvestlandet der. Det sol til frokost og snøstorm rett etterpå, forteller han. Hvem som deltar I denne her sesongen, det fortsatt topphemmelig, men programlederen sier at det spreke folk med beinhardt konkurranseinstinkt. Semifinalene skal spilles inn I Rauma, og alt dette kommer på TV I september. Snakk til meg. Det en referanse de aller fleste tar nå, og replikken den har tatt helt av etter Harry Hole-suksessen på Netflix. Tobias Sandelmann leverer den iskaldt I telefonen gang på gang under serien, og plutselig flommer TikTok og sosiale medier over av parodier på dette her. Jo Nesbø sier selv at dette skulle bli en greie, den så jeg ikke komme. Serien I tillegg det mest sette ikke-engelskspråklige på Netflix I sin andre uke med 6,9 millioner visninger. Snakk til meg om suksess, vel det rette å si her.

0: da vi ved veis ende på dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10. Snart musikk mens du jobber i lunsjbit etter nyheten klokka 10.
1: Det Kalle og ettermiddagsrøsje fra 14.
0: Ja, og nytt frokostshow i morgen tidlig. Da det
1: fredag!
0: Og snart helg.
1: Yeah.
0: Ja, så kan vi jo nok en gang da gratulere Malin Indergård, som vinner av et gavekort fra Tilbords på 10 000 kroner I dag.
1: Ja, deilig at du vet at det kommer til nytte også, når du driver med flytting og greier.
0: Det blir masse stasj, rett og slett, til et nytt hjem etter hvert. Ha en nydelig torsdag. Vi snakkes.
1: Ha det!
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: NFM Nyhetene.
1: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: Molde-politikerne vil ha en større plan for Vardeveien og advare mot å fortsette med midlertidige løsninger år etter år. I et møte på tirsdag beskrev flere politikere Varden som et fyrtårn for Molde og turistnæringen. Samtidig frykter de alvorlige ulykker dersom veien ikke blir rustet opp. Bakgrunnen er usikkerheten rundt åpningen av Vardeveien og drift av Vardestua. Innehaver Knut Hognes har varslet at han bare vil holde åpent for forhåndsbestilte grupper. Politikerne ber nå kommunen om å komme tilbake til høsten med en plan for både opprustning og finansiering av veien. Bompenger og turistskatt er blant forslagene som skal vurderes. Høgskolen i Molde er rammet av et internasjonalt sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas. Det betyr at informasjon om studenter og ansatte kan ha kommet på avveie. Det kan blant annet gjelde navn, e-postadresser, studentnummer og meldinger mellom brukerne. Sikkerhetsbruddet rammer flere tusen universitet og høyskoler verden over, med millioner av brukere. Høgskolen ber nå studenter og ansatte være ekstra oppmerksom på mulige svindelforsøk. Datatilsynet varsler om saken. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: I form av hva som skjer når du hører på NFM.
4: NFM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hit.

0: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Svartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner i vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg i Åredalen. Ring 71 20 30 90. Svartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
3: NFM min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette NFM, der vi som tar pulsen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var kø før åpning da til Bors I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nonna Kristine Jensen sier at hun har gledet seg lenge, og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak. Kjedeleder Anette Hegg Hilland sier at de har letet lenge etter riktige lokaler I Molde, og at de har stor tro på den nye satsingen.
2: Vi jo alltid på jakt etter å åpne nye butikker. Vi elsker å åpne nye butikker. Så Molde har lenge stått på kartet som en av de stedene som kundene også etterspør butikk. Det lenge siden vi har vært her sist, og det relativt langt til neste butikk. Vi har jo en visjon og et mål om at vi skal skape opplevelser. Og da det jo både opplevelsene hjemme hos kundene, altså på eget kjøkken eller til et selskap, men også de gode opplevelsene her I butikken.
1: Det sa kjedeleder I Tilbors, Anette Hegg Hilland. Hustadvika kommune har tatt et nytt steg mot ny hovedbrannstasjon I Elnesvågen. I dag ble kontrakta for første fase signert på rådhuset. Brannstasjonen skal bygges på Dalmyra, og prosjektet ramme på 83,5 millioner kroner. Kristi Oppsal valgt som hovedentreprenør. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
6: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska centralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Det var kø før åpning da til Bors I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nanna Kristine Jensen sier at hun har gledet seg lenge, og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak. Kjedeleder Anette Hegg Hilland sier at de har letet lenge etter riktige lokaler I Molde, og at de har stor tro på den nye satsingen.
2: Vi jo alltid på jakt etter å åpne nye butikker. Vi elsker å åpne nye butikker. Så Molde har lenge stått på kartet som en av de stedene som kundene også etterspør butikk. Det lenge siden vi har vært her sist, og det relativt langt til neste butikk. Vi har jo en visjon og et mål om at vi skal skape opplevelser. Og da det jo både opplevelsene hjemme hos kundene, altså på eget kjøkken eller til et selskap, men også de gode opplevelsene her I butikken.
1: Det sa kjedeleder I Tilbors, Anette Hegg Hilland. Hustadvika kommune har tatt et nytt steg mot ny hovedbrannstasjon I Elnesvågen. I dag ble kontrakta for første fase signert på rådhuset. Brannstasjonen skal bygges på Dalmyra, og prosjektet ramme på 83,5 millioner kroner. Kristi Oppsal valgt som hovedentreprenør. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
5: Dette 1FM.
6: Bra musikk.
7: I form av hva som skjer når du hører på 1FM.
8: 1FM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% ifølge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska centralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. Dette

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var kø før åpning da til Bors I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nanna Kristine Jensen sier at hun har gledet seg lenge, og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak. Kjedeleder Anette Hegg Hilland sier at de har letet lenge etter riktige lokaler I Molde, og at de har stor tro på den nye satsingen.
2: Vi jo alltid på jakt etter å åpne nye butikker. Vi elsker å åpne nye butikker. Så Molde har lenge stått på kartet som en av de stedene som kundene også etterspør butikk. Det lenge siden vi har vært her sist, og det relativt langt til neste butikk. Vi har jo en visjon og et mål om at vi skal skape opplevelser. Og da det både opplevelsene hjemme hos kundene, altså på eget kjøkken eller til et selskap, men også de gode opplevelsene her I butikken.
1: Det sa kjedeleder I Tilbors, Anette Hegg Hilland. Hustadvika kommune har tatt et nytt steg mot ny hovedbrannstasjon I Elnesvågen. I dag ble kontrakten for første fase signert på rådhuset. Brannstasjonen skal bygges på Dalmyra, og prosjektet rammet på 83,5 millioner kroner. Kristi Oppsal valgt som hovedentreprenør. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke, hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
5: NFM min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette NFM.
7: Bra musikk.
8: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
6: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet er et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette er NFM. Som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: En mann i 30-årene dømt for omfattende tagging og graffiti flere steder i Molde i fjor sommer. Mannen innrømte 9 tilfeller av skadeverk, blant annet på Langmyra skole, Fugørdsethallen, Treffhuset og flere kommunale bygg og vegger. Da politiet ransaket boligen hans, fant han også amfetamin og cannabis. Han dømt til 36 timers samfunnsstraff, og må betale 54 000 kroner i erstatning til Molde kommune. Bilister må belage seg på venting på E39 over Ørskogfjellet neste måned. Mandag 18. mai starter Statens vegvesen arbeid i Skorgedalen i Vestnes, der det blant annet skal skiftes stikkrenner, dreneres og utvides veiskuldra. Arbeidet vil foregå på dagtid mandag til fredag, og det blir lysregulering korte perioder med manuell dirigering. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten. Det var kø før åpning da til bords. I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nanna Kristine Jensen sier at hun gledet seg lenge. Og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak.
2: Jeg har jo jobbet i til bords tidligere, så når vi da avviklet den gode smak og til bords skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit.
1: Det sa Nanna Kristine Jensen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner i vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg i Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
1: Dette NFM.
2: Bra musikk.
3: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
2: NFM min radiokanal.
1: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin torsdag I ettermiddagsrushet på 1-5. Du skal snart få underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre om hva som den nye og litt overraskende favoritthobbyen til Zendaya og Tom Holland.

0: Nei.
1: Dette ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Tom Holland og Zendaya gir oss et overraskende innblikk I kjærestelivet nå. De har fått seg en helt ny felles hobby, og det hekling. Tom Holland innrømmer at han elsker det, fordi det hjelper han å koble av etter stressende dager på filmsettet. Han må være 100% fokusert for å få til denne heklingen, og det skrur rett og slett av hjernen for andre ting. Det som skulle bli et stort og sexy comeback for Pussycat Dolls blir det mye mindre av nå på grunn av dårlig billettsalg I USA og Kanada. Det bare en av 33 planlagte konserter det blir noe av der, men Europaturnéen skal gå som planlagt og 10. September så står Nicole Scherzinger og resten av gjengen på scenen I Oslo Spektrum. Til slutt innom Johannes Magnussen fra Melbu, som har gjort det helt utenkelig. Han har vunnet Paradise Hotel for tredje gang, denne gangen I Sverige. 4 deltagelser, 3 seire. Det en slags hat-trick på reality-nivå. Han slapp kula igjen nå, en premiepott på 500 000 kroner. Han tok 100 000 av dem selv, mens han delte resten på de utslåtte deltagerne.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1FM nyhetene.
1: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke, hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
5: NFM min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En mann I 30-årene dømt for omfattende tagging og graffiti flere steder I Molde I fjor sommer. Mannen innrømte 9 tilfelle av skadeverk, blant annet på Langmyra skole, Fugørsetallen, Treffhuset og flere kommunale bygg og vegger. Da politiet ransaket boligen hans, fant han også amfetamin og cannabis. Han dømt til 36 timers samfunnsstraff, og må betale 54 000 kroner I erstatning til Molde kommune. Bilister må belage seg på venting på E39 over Ørskogfjellrem neste måned. Mandag 18. mai starter Statens Vegvesen arbeid I Skorgedalen I Vestnes, der det blant annet skal skiftes stikkrenna, dreneres og utvides veiskuldra. Arbeidet vil foregå på dagtid mandag til fredag, og det blir lysregulering korte perioder med manuell dirigering. Arbeidet skal være ferdig I løpet av høsten. Det var kø før åpning da til bords I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nanna Kristine Jensen sier at hun har gledet seg lenge. Og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak.
2: Jeg har jo jobbet I til bords tidligere, så når vi da avviklet den gode smak og til bords skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit.
1: Det sa Nanna Kristine Jensen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Dette NFM.
8: Bra musikk.
9: I form av hva som skjer når du hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
7: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Tom Holland og Zendaya gir oss et overraskende innblikk I kjærestelivet nå. De har fått seg en helt ny felles hobby, og det hekling. Tom Holland innrømmer at han elsker det, fordi det hjelper han å koble av etter stressende dager på filmsettet. Han må være 100% fokusert for å få til denne heklingen, og det skrur rett og slett av hjernen for andre ting. Det som skulle bli et stort og sexy comeback for Pussycat Dolls blir det mye mindre av nå på grunn av dårlig billettsalg I USA og Kanada. Det bare en av 33 planlagte konserter det blir noe av der, men Europaturnéen skal gå som planlagt og 10. September så står Nicole Scherzinger og resten av gjengen på scenen I Oslo Spektrum. Til slutt innom Johannes Magnussen fra Melbu, som har gjort det helt utenkelig. Han har vunnet Paradise Hotel for tredje gang, denne gangen I Sverige. 4 deltagelser, 3 seire. Det en slags hat-trick på reality-nivå. Han slapp kula igjen nå, en premiepott på 500 000 kroner. Han tok 100 000 av dem selv, mens han delte resten på de utslåtte deltagerne.

0: bursdagen deres.
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM.
7: Bra musikk.
8: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
9: 1FM min radiokanal.
6: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. See you.

0: Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen venter sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
2: Dette EDFM. Som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM.
2: Bra musikk.
3: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
2: NFM min radio, kom an.
1: Det vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM nyhetene.
1: En mann i 30-årene dømt for omfattende tagging og graffiti flere steder i Molde I fjor sommer. Mannen innrømte 9 tilfeller av skadeverk, blant annet på Langmyra skole, Fugørdsetallen, Treffhuset og flere kommunale bygg og vegger. Da politiet ransaket boligen hans, fant han også amfetamin og cannabis. Han dømt til 36 timers samfunnsstraff, og må betale 54 000 kroner I erstatning til Molde kommune. Bilister må belage seg på venting på E39 over Ørskogfjellrem neste måned. Mandag 18. mai starter Statens Vegvesen arbeid I Skorgedalen I Vestnes, der det blant annet skal skiftes stikkrenner, dreneres og utvides veiskuldra. Arbeidet vil foregå på dagtid mandag til fredag, og det blir lyst regulering korte perioder med manuell dirigering. Arbeidet skal være ferdig I løpet av høsten. Det var kø før åpning da til bords. I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nanna Kristine Jensen sier at hun har gledet seg lenge. Og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak.
2: Jeg har jo jobbet I til bords tidligere, så når vi da avviklet den gode smak og til bords skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit.
1: Det sa Nanna Kristine Jensen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitte ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
5: Dette 1FM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
6: 1FM min radiokanal.
5: Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

fin torsdag I ettermiddagsresje på 1FM. Du skal snart få underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre om hva som den nye og litt overraskende favorithobbyen til Zendaya og Tom Holland.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Tom Holland og Zendaya gir oss et overraskende innblikk I kjærestelivet nå. De har fått seg en helt ny felles hobby, og det hekling. Tom Holland innrømmer at han elsker det, fordi det hjelper han å koble av etter stressende dager på filmsettet. Han må være 100% fokusert for å få til denne heklingen, og det skrur rett og slett av hjernen for andre ting. Det som skulle bli et stort og sexy comeback for Pussycat Dolls blir det mye mindre av nå på grunn av dårlig billettsalg I USA og Kanada. Det bare en av 33 planlagte konserter det blir noe av der, men Europaturnéen skal gå som planlagt og 10. September så står Nicole Scherzinger og resten av gjengen på scenen I Oslo Spektrum. Til slutt innom Johannes Magnussen fra Melbu, som har gjort det helt utenkelig. Han har vunnet Paradise Hotel for tredje gang, denne gangen I Sverige. 4 deltagelser, 3 seire, det en slags hat-trick på reality-nivå. Han slapp kula igjen nå, en premiepott på 500 000 kroner. Han tok 100 000 av dem selv, mens han delte resten på de utslåtte deltagerne.

0: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner i vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg i Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Dette 1FM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
3: 1FM min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1,5 nyhetene.
1: Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Bloomberg med nok en hitlåt. Denne gangen litt roligere I Home Record. Ettermiddagsrushen. God time til fremover med dagens største hits. Tobias Sten kommer snart. Og dette Taylor Swift, The Faith of Ophelia på NFM.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Dette 1 av 5.
3: Bra musikk.
4: Vi får med hva som skjer når du hører på 1 av 5.
5: 1 av 5 min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ray, where is my husband? Det ettermiddagsrushet fram til 18.00, og du får lokalnyheter når klokka blir cirka 17.30. Her Sabrina Carpenter på 1.5.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: En mann i 30-årene dømt for omfattende tagging og graffiti flere steder i Molde I fjor sommer. Mannen innrømte 9 tilfeller av skadeverk, blant annet på Langmyra skole, Fugørsethallen, Treffhuset og flere kommunale bygg og vegger. Da politiet ransaket boligen hans, fant han også amfetamin og cannabis. Han dømt til 36 timers samfunnsstraff, og må betale 54 000 kroner I erstatning til Molde kommune. Bilister må belage seg på venting på E39 over Ørskogfjellet neste måned. Mandag 18. mai starter Statens Vegvesen arbeid I Skorgedalen I Vestnes, der det blant annet skal skiftes stikkrenner, dreneres og utvides veiskuldra. Arbeidet vil foregå på dagtid mandag til fredag, og det blir lysregulering I korte perioder med manuell dirigering. Arbeidet skal være ferdig I løpet av høsten. Det var kø før åpning da til bords I dag åpnet ny butikk på Moldetorget. Butikkleder Nanna Kristine Jensen sier at hun gledet seg lenge. Og et kjent ansikt på senteret har tidligere drevet den gode smak.
2: Jeg har jo jobbet I til bords tidligere, så når vi da avviklet den gode smak og til bords skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit.
1: Det sa Nanna Kristine Jensen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Dette 1FM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
3: 1FM min radiokanal.
2: Det vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

har en fin torsdag I ettermiddagsrushet på 1FM. Du skal snart få underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre om hva som den nye og litt overraskende favorithobbyen til Zendaya og Tom Holland.

0: nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Tom Holland og Zendaya gir oss et overraskende innblikk I kjærestelivet nå. De har fått seg en helt ny felles hobby, og det hekling. Tom Holland innrømmer at han elsker det, fordi det hjelper han å koble av etter stressende dager på filmsettet. Han må være 100% fokusert for å få til denne heklingen, og det skrur rett og slett av hjernen for andre ting. Det som skulle bli et stort og sexy comeback for Pussycat Dolls blir det mye mindre av nå på grunn av dårlig billettsalg I USA og Kanada. Det bare en av 33 planlagte konserter det blir noe av der, men Europaturnéen skal gå som planlagt og 10. September så står Nicole Scherzinger og resten av gjengen på scenen I Oslo Spektrum. Til slutt innom Johannes Magnussen fra Melbu, som har gjort det helt utenkelig. Han har vunnet Paradise Hotel for tredje gang, denne gangen I Sverige. 4 deltagelser, 3 seire. Det en slags hat-trick på reality-nivå. Han slapp kula igjen nå, en premiepott på 500 000 kroner. Han tok 100 000 av dem selv, mens han delte resten på de utslåtte deltagerne.
0: Dagens største hits.
2: En bra musikk.
3: Jeg våkner
0: I NFM.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
6: 1FM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radio, kom
4: an. Det vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM.
5: Bra musikk.
6: I form av hva som skjer når de hører på 1FM.
7: 1FM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.